0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nya

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Hela världen med sitt album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonrock Daily på Radio Play.

0: låter mest.
1: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: SMSa vinn till 72104.

0: 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 000 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti.
2: Did you find what you were looking for?

0: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.
3: Ja,

0: augusti. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Marstrand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget. En större brand med kraftig rökutveckling bröt ut under natten vid Skansbron i Stockholm. Räddningstjänsten larmades 20 över 3 i natt och hade släckt elden en knapp timme senare. Och så kan jag berätta att USAs militär har skjutit ner iranska robotar som riktats mot amerikanska styrkor i Mellanöstern och utfört attacker mot Iran-stödda grupper i Irak. Händelsen kommer efter några dagars uppehåll av attacker mellan länderna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det molnigt väder i stora delar av landet, förutom i Svealand där det blir sol på flera håll och även längs med Norrlandskusten och i Västra Götaland. Framåt kvällen klarnar det upp och blir sol i stora delar av landet. Och det blir uppemot plus 24 grader.
2: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey, this is Dexter from The Offspring.
5: This is Alice Cooper. Have a great summer.
2: På rockklassiker
6: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Rösten. Hur menar jag då? Jo, den här rösten som inte har en avstängningsknapp, den kommer snabbare än Siri, spontant, och den aktiveras av knivar, hala trappor eller folk som säger, det går nog bra. Alltså, man kan också kalla den för omsorgston. Jag ska förklara vad jag menar. Jag var här uppe på Rockklassikerkontoret igår och då var en yngre kollega som står med en vass stor kökskniv och ska skära bort skalet på en melon. Så vänder han kniven mot kroppen när han skär. Han skär in mot magen och jag säger spontant, inte åt det där hållet! Och jag säger ju det spontant, jag hinner inte ens tänka. Och kollegan ler och så tittar han på mig och sa, jaha, och där kom mammarösten fram. Och det gjorde den. Men det var ju med omsorg, jag var ju orolig. Och du kanske har några sådana här historier när din mammaröst kommer fram, eller när den inte kommer fram på ett bra sätt. Maila gärna in på nynetrockklassiker.se så kan vi skratta ihop den här morgonen. Ska vi säga så? Under tiden du mejlar så ska du få Kiss I Was Made For Loving You, för du lyssnar på Morgonrock.

Ja, jag ställde ju frågan här alldeles nyss. När är det okej att använda mammarösten? Och man kan ju också vända på det. När är det inte okej att använda mammarösten? Och när jag nämnde den frågan för min kollega Micke Dahl som sänder på eftermiddagarna så sa han ingenting, men tittade lite förnuligt. Och ja, jag förstår väl vad han menar. Men som sagt, mejla gärna in på nina@rockklassiker.se när man får använda eller inte använda mammarösten. Ja, jag förstår väl själv att det inte är så sexigt på fredagkvällarna kanske att mammarösten kommer fram i sängen, men det är då det. Onsdag fortfarande är det, och här får du Nirvanas In Bloom, och alldeles strax ska vi prata vidare om vad som händer i helgen, för då blir det ju åka av i Kungsträdgården. Tribute to Rock-turnén startar.

0: In Bloom ska tydligen handla om, eller Kurt Cobain ville förmedla hur han kände det när han står på scenen, ser människor älska hans musik, sjunga med i texterna och jätteglada, älskade det. Men de förstod inte budskapet, de missade helt hans kritik mot, som det här var då, machokultur och sexism och såna här saker. Ja, men det är svårt att förstå alla också. Eller vad känner du? Förstår du mig? Förstår du mig om jag pratar med min mammaröst? Den här omsorgsrösten som vi ibland tar fram när vi vill säga någonting ganska tydligt med omsorg. När är mammarösten okej att ta fram? Det vill jag att du mejlar in på nina@rockklassiker.se. Alldeles strax ska vi prata om Tribute to Rock, för det är dags alldeles nu på fredag för premiär i Kungsträdgården. Häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Den 26 april smäller det. Då är det nämligen dags för EM i måsskrik i Belgien. Det här har arrangerats då, för det är sjätte gången man arrangerar där. Och ett 70-tal personer deltog förra året. Och en av de tävlande som ska vara med heter Maria Lindberg. Bor i Stockholm, era trakter där. Hon var fascinerad av måsar som barn. Lärde sig tidigt att härma fåglarnas ljud. Och blev så pass bra att hon upplevde att måsarna faktiskt svarade på hennes skrik.
2: Oj.
3: Vad sa de då?
1: Ja, det tror jag inte hon kan uppläsa. Men hon kan i alla fall låta som en mås. Jag tänker att ni ska få höra hur hon låter här. Och nu svarar några andra måsar då. Det första var hon, och sen så hör man då några måsar som svarar. Det låter ju likadant, det låter som de pratar.
3: Jag ser ju låta som en kines, fast det inte är kinesiskt.
2: Får vi höra då?
1: Men kan du låta som en kinesisk mås i frågan?
3: Nej, det för mig. Jag har slagit ihjäl en mås har gjort, och den skrek lite.
1: Jo, nej, Hasse
2: Brontén, vem fan lyfte på stenen där han låg? Först retar han upp varenda pollenallergiker i hela Sverige. Sen berättar han en biljakt där det var polis där du bröt mot lagen. Vad sa du nu? Nu har du mördat djur också. Nej, alltså, men du får faktiskt backa. Jag tar bort Hasses mick lite här. Det tror jag är bra.
1: Gör det, för jag tycker vi håller oss kvar vid EM i måsskrik. Jag kan säga att 75% av själva skriket, det är det som juryn går på då, det är själva skriket. Men sen är det också 25% kostym, så att de här jepparna som håller på med EM i måsskrik är alltså utklädda till måsar, och sen låter de så här då.
2: Galet.
1: Ja, det är annorlunda.
2: Det här ska ju sändas i TV, Linda, och programmet ska heta Måskt Singer.
3: Det är så bra.
2: Nej, men fan, slog ni på Hasses mick där?
3: Ja.
1: Just att du sträcker armarna i luften också när du säger Måskt Singer.
3: Jag var också utklädd när jag slog ihjäl Måskt.
2: Ja, nej, sluta nu.

Nu på fredag är det turnéstart för Tribute to Rock, coverbandsturnén som kommer åka land och rike runt, dyka ner i 5 olika städer i Sverige. Och det är alltså turnéstart i Kungsträdgården fredag, lördag nu till helgen. Och det här är alltså Sveriges bästa tributeband som tolkar Metallica, Queen, AC/DC, Kiss och fler av de största rockbanden i världshistorien. Och det här är ju en festival med gratis inträde. Va? Har du varit med om det? Va? Inte ofta. Och förutom att det är ett härligt festivalområde med musik så är det mat och dryck och naturligtvis ett härligt häng. Så missa inte Tribute to Rock. Och förutom Stockholm som vi kommer till i helgen ska vi också besöka Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.

0: George Thorogood and the Destroyer i Bad to the Bone. De använder inte mammarösten, eller tycker jag inte. Mammarösten är ju den här förmanande, omsorgsfulla liksom uppmaningen som vi kvinnor drar oss med. Och det handlar om att vi vill bara liksom att de vi älskar ska överleva hela dagen. Ja, att man inte ska skada sig, att man ska tänka på att inte gå för nära kanten, eller håll inte så där, stå inte så där på stolen. Och Linda har mejlat in en historia om när hon och hennes man var på IKEA, och där kom mammarösten fram. Har du en rolig historia, mejla gärna in den, du med på nina@rockklassiker.se. Det fläppar David Bowie och Skid Row ska du få också, för det är onsdag morgon på Rockklassiker.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor, smsa

0: tipset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.
3: Ja.
2: Ja, men först,

0: Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Marstrand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Men de här uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget. USAs militär har attackerat vad de kallar Iran-allierade grupper i östra Irak. Attacken ska ha skett tillsammans med Saudiarabien. Landets försvarsdepartement bekräftar den gemensamma operationen enligt Reuters. Minst 13 personer har dött i jordbävningen i Japan igår. Räddningsarbetet pågår fortfarande och flera personer uppges vara instängda i det köpcentrum som kollapsade i skalvet. Och så kan vi berätta att elen just nu är billigare mitt på dagen istället för på natten. Och det här beror på sommarens soltimmar. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder i stora delar av landet, förutom i Svealand där det blir sol på flera håll och även längs med Norrlandskusten och i Västra Götaland. Framåt kvällen klarar det upp och blir sol i stora delar av landet. Och det blir uppemot plus 24 grader.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent.

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har jag varit ute lite på nätet, kolla vad folk skriver på Threads och X med mera. Här har vi då lite roliga sägningar. Haft kycklingen inne ett tag när jag upptäcker att jag bara startat lampan i ugnen.
3: Ja, mardröm.
4: Det där kan hända, jag vet det där.
2: Ja. Ja, det tar ett tag om bara lampan ska köra kycklingen. Då får du vänta på det här.
4: Gott med kyckling, jag vill ha min rumstempererad. Ja. Är det inte farligt att äta blodig kyckling?
2: Jo, det är klart det. Ja. Det ska man inte göra. Det måste vara genomstekt. Här har vi till i hemmet då. Jag är övertygad om att varje strumpa som försvinner i tvätten återföds som ett plastlock som inte passar en enda matlåda hemma.
3: Alltså det är roligt, för att igår när jag skulle göra matlådor då till min dotter och till min man, då finns det bara lock, inga lådor.
4: Ja.
3: Alltså jag har 10 sådana här glasslock i lådorna där, men inga, liksom, inga burkar.
4: Ja, jag tror att många reagerar på när jag skulle göra matlåda åt min man. Bor du kvar i den här Amish-sekten från 1800-talet? Han kan göra sin egen matlåda.
3: Jo, men jag är en snäll fru som fixar och donar där hemma.
2: Jag har ju matlåda till min fru.
4: Jo, det sa ju Daniel Nanskogs ex också.
2: Ja, sen gick det åt helvete. Nu ska vi se här då. Då är det en som varit ute och skriver så här: sommelieren beskrev vinet igår som jordigt med inslag av röda bär och en lätt mineralitet. Men för mig smakade det bara rödvin. Vi är inte riktigt på samma nivå.
3: Men så är det ju när man läser det här på systemet, så står man och läser vad det ska smaka. Alltså det är ju meningslöst att läsa det, man fattar ju ingenting. Och det smakar ju aldrig så heller.
2: Nej, det är sant alltså. Här då så är det en som skriver: katten sitter och stirrar på en tom vägg. Antingen ser han något övernaturligt eller så är han bara dum i huvudet.
4: Det är toppklass alltså.
2: Det är en bra fråga. Just det. Alla säger lev i nuet, men ingen pratar ju om hur jävla ångestfyllt nuet faktiskt är ibland.
3: Ja.
4: Fan existentiellt alltså. Det blir för djupt för våran publik det där. Absolut. Gå vidare, okay.
2: Vi avslutar med en liten grej. Det är om 9-åringar och det handlar om, jag tror att det kan vara

Sebastian Bach och Skid Row på den tiden det begav sig. 18 and Life, morgonrock, sommar. Onsdag morgon om du inte har koll på läget. Du kanske har semester, då är det skönt att inte bry sig, eller hur? Ja, en fråga, kanske främst till alla tjejer där ute. Hur ofta kommer mammarösten fram? Alltså den här rösten som bara från att någonting händer, bara en millisekund till att vi går in i riskbedömning och lite försvarsställning. När vi då till exempel säger, kör inte så fort, eller har du ätit? Eller skär inte åt det där hållet när din kollega står och skär en stor kökskniv i en melon in mot magen. Och omsorgston kan den också kallas. Jag tror vi kvinnor använder den oftare än vad män gör. Och jag har fått ett mejl från Linda. Hon skriver, jag och min sambo skulle montera en bokhylla från IKEA. Han tar fram skruvdragaren och sätter den på högsta hastighet. Och innan jag ens hunnit tänka på vad jag säger så hör jag mig själv säga, ta det lugnt nu. Akta fingrarna. Håll inte i skruven i munnen. Och så tittar han på mig och säger, älskling, vi bygger en bokhylla, jag är inte på fritids.

Och där var ju mammarösten framme. Ett praktexempel. Vi vill ju verkligen säga det här med omsorg, men det kanske kommer ut lite fel, vad vet jag. Har du någon bra mammahistoria, med i längden på nina@rockklassiker.se. Under tiden du gör det ska du få Green Day, American Idiot. God morgon.

0: Vi fortsätter prata om mammarösten när den brukar komma fram. Och ja, det är väl den enda funktion i oss människor som inte behövs uppdateras. Den bara finns där. Tar någon fram en egen kniv och säger, nej det här går nog bra. Då hör man plötsligt, nej, du håller i dig. Nej men var försiktig. Ha? Och det spelar ingen roll om personen är 12 eller 52 år. Den här mammarösten, den gör ingen åldersskillnad. Den vill bara att du ska överleva dagen. Fortsätt att mejla in historier när mammarösten kom fram, om du har någon sån, på ninetrockklassiker.se. Vi ska njuta av mer musik och vakna till av Billy Idol, Kiss och Van Halen alldeles strax. Och sen ska vi prata mer om Tribute to Rock, denna fantastiska konsert som har premiär nu till helgen i Kungsträdgården i Stockholm.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
1: På mig själv då alltså.
2: Nej, på Jonas.
3: Gud kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
0: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti.
4: Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Marstrand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Men de här uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget. USAs militär har attackerat vad de kallar Iran-allierade grupper i östra Irak. Attacken ska ha skett tillsammans med Saudiarabien. Landets försvarsdepartement bekräftar den gemensamma operationen enligt Reuters. Minst 13 personer har dött i jordbävningen i Japan igår. Räddningsarbetet pågår fortfarande och flera personer uppges vara instängda i det köpcentrum som kollapsade i skalvet. Och så kan vi berätta att elen just nu är billigare mitt på dagen istället för på natten. Och det här beror på sommarens soltimmar. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
6: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Vi börjar med att Mjällby är vidare i Champions League-kvalet efter oavgjort i Gibraltar. Matchen slutade 0-0 och det innebär att Mjällby även säkrat spel i åtminstone Conference League. FIFA planerar att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Och det här möttes av skarp kritik från det europeiska fotbollsförbundet UEFA och även från det svenska förbundet.
6: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Idag blir det molnigt väder i stora delar av landet, förutom i Svealand där det blir sol på flera håll och även längs med Norrlandskusten och i Västra Götaland. Framåt kvällen klarnar det upp och blir sol i stora delar av landet och det blir uppemot plus 24 grader.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Igår var jag ute på en lång promenad på kvällen med vår lilla hund, vår lilla Pomeranian Millie. Och hon är lite bångstyrig, hon är helt ouppfostrad, så hon rör sig liksom och kryssar över trottoar. Det är svårt att få henne att gå rakt liksom.
2: Aha.
1: Hon har inte kopplat det där. När vi går på Hägerstensvägen, en bred gata i området där jag bor, så går det före oss två stycken tjejer i 25-30-årsåldern som skrattar och skojar med varandra. De är på väg till puben Diset som ligger en bit bort. Det var liksom en liten glad kväll på något sätt.
2: Mm.
1: Och Millie har problem med dem där, för att Millie kan inte gå exakt kryssa som hon vill, för de där tjejerna ser inte oss, hör inte oss. De är upptagna av sig själva. Och de går lite framåt och lite bakåt. Så Millie blir lite irriterad. Och så först så trampar hon bakåt den här tjejen, nästan på Millie, så. Då börjar Millie skälla och jag säger, nej Millie, skäll inte. Sen fortsätter vi att gå och efter en stund så gör hon samma sak. Då har hon glömt oss. Så trampar lite snett bakåt. Då fick Millie nog. Bang! Hugger tjejen, nafsar som jag skulle uttrycka det. Men hugger tjejen i bakfoten. Hälsenan nere vid ankeln. Och jag ser att Millie liksom satsar med sin lilla 3 kilos kropp rakt ner på hälsenan. Som en hämnd för all förnedring under den här lilla promenaden.
2: Ja.
1: Och tjejen, aj! Vänder sig om. Får se den där lilla Millie skälla och gläfsa. Och jag fattar ju, här kan jag åka dit. Här kan ju bli misshandel och jag är ansvarig. Så jag lyfter upp Millie fort som fan. Och så säger jag, ja, hon skojar och busar lite och nafsar lite. Ha det bra tjejer. Och går iväg. Och så vänder jag mig inte om. Har Millie under famnen och går kanske 20 meter bort. Och då vänder jag mig om och står den där tjejen kvar liksom. Och har riktigt ont. Och hennes kompis typ tittar åt mitt håll och slår ut med armarna.
2: Men gick det bara så?
1: Ja, jag var tvungen.
2: Men
1: jag kan åka dit, vet du.
3: Men du får ju ta ditt ansvar. Man kan ju inte ha attackerande kamphundar på stan som hugger folk i hälsenan.
1: Hon är en liten Pomeranian. Hon har aldrig gjort så förut. Och Mikaela, hennes matte, får ju absolut inte reda på det här, för då blir det livat. Ja. Det var ett nytt beteende och jag tycker att en hund ska ändå få vara en hund, och hon har väl också rätt att gå på trottoar.
2: Men när du ändå gick där, du skulle ha saltat lite mer, du skulle ha gått lite snabbt och bara, var det en jögle? Ta rabiesspruta! Och sen in bakom en buske bara.
1: Ja, jag fick så dåligt samvete. Jag agerade i panik och jag har alltid varit så. Jag har flytt när det blir jobbigt. Eskapism.
3: Ja.
1: Så vi bara drog, jag och Millie. Och sen gick jag in på en tvärgata och nästan gömde mig med Millie.
3: Jo, men jag tänkte hela tiden när du berättade, varför går han så jädra nära de här tjejerna med den här hunden? Varför backar du inte tillbaka lite?
1: Jag gick och lyssnade på hårdrock i mina AirPods. Jag tänkte inte på det liksom. Först hon började skälla första gången och sen andra gången, det var ju inte riktigt sån där varg. Så den tjej i Hägersten som var på väg till Diset vid 19.30 ungefär och har en... Ja, blev av med hälsenan och en blodsutgjutelse. Jag vill be om ursäkt så här via radion.
2: Men nu får du ju en anmälan istället när du outar dig själv. Du var ju anonym fram tills nu.
1: Jag heter alltså Hasse Brontén och jag bor i Aspudden.
3: Hade Millie så är det lite köttslanser mellan tänderna också.
1: Hon ville inte ha någon kvällsmat på kvällen. Hon var mätt. Jag skäms. Millie också.

Det var Pierre från Stockholm som höll på att köra av vägen. Han fick så hög puls när vår vinnarambassadör i sommarvalvet ringde upp honom i fredags. Och han kunde summan, han blev vinnare av över 500 000 kronor och tänker då ta hela familjen på en semester till Medelhavet. Vad härligt. Blir du lite avis? Ja, men det är klart man blir. Även om vi unnar honom det så vill man ju vara den personen själv. Och det kan det faktiskt bli. Till 505 720 kronor om du smsar ordet vinn till 72104. Man måste vara 18 år för att tävla i sommarvalvet och det kostar 19 kronor att skicka varje sms. Men gör det! Det räcker med ett sms, alltså ordet vinn till 72104. Då är du med och kan alltså nästa fredag den 7 augusti tävla hem 505 720 kronor. Vi fortsätter att vakna till den här onsdag morgonen med Genesis. Jesus, he knows me. God morgon!

0: Visste du att David Bowie har jobbat som privatchaufför åt Iggy Pop? Nej, riktigt så var det väl inte. Men när de här två rockhjältarna tillsammans var i Berlin skulle åka runt och mingla lite och uppleva staden. Iggy Pop hade ju inget körkort, så då blev det alltså Bowie som satt bakom ratten. Och Iggy blev passageraren. Då passar det väl alldeles utmärkt att ska få The Passenger av honom alldeles strax. Även en rockkalender, det är ju samma datum nu idag som när NASA bildades på 50-talet. Vad mer har hänt? Ska du få reda på alldeles strax. Även lite Ram Jam och AC/DC. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.
3: Ja.

0: Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Marstrand. Det här hände runt 21:30 igår kväll. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet men vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Och en vuxen och ett barn saknas och en omfattande sökinsats har pågått under natten och ska återupptas nu på morgonen. I Sölvesborg krossade två män fönster och försökte tända eld på Socialdemokraternas partilokal under natten. I över en timme skrek de nazistiska slagord. Till slut lyckades polisen föra bort dem och båda männen är nu gripna misstänkta för försök till mordbrand, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Och till sist kan vi berätta att franska och spanska viner i Sverige kommer att bli dyrare efter bränderna som härjar i Sydeuropa. Det här beror på brist på tillgång, enligt bedömare. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder i stora delar av landet, förutom i Svealand där det blir sol på flera håll och även längs med Norrlandskusten och i Västra Götaland. Framåt kvällen klarnar det upp och blir sol i stora delar av landet. Och det blir uppemot plus 24 grader.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Gente di mare,
2: havets folk, ja, så kallades italienarna, delar av den italienska armén under andra världskriget.
3: Ja, det är så fin inledning på att jag ska över till Italien nu och Neptunusfontänen på Piazza della Signoria i Florens.
2: Mm. Vi ska prata Italien, Linda, varför då?
3: Jo, men den här Neptunusfontänen då, den byggdes 1559 och den föreställer ju då den här havsguden som står där i all sin prakt. Mm. Men nu har det här momentet, eller det här monumentet som beräknas som ett av Florens finaste monument, blivit lite förstört då, och det har blivit vandaliserat och hör och häpna, den här gången inte av en man, utan av en 28-årig kvinna som då har klättrat upp på statyn för att röra vid Neptunus
2: penis.
3: Könsorgan, ja, precis.
2: Det är typiskt italienska tjejer, de går efter tasken direkt alltså.
3: Ja, jag tror inte det var italienska tjejer, för det här var ju turister och det var någon form av bröllop och det var någon form av utmaning och så vidare. Men när hon klättrar där så skaver hon liksom statyn då med, på vägen upp, och det blir då skador för drygt 54 000 kronor.
2: Men hur kan man skada sig? Då måste jag ha suttit en stund och gnuggat penis så att säga.
3: Ja, men jag vet inte på något sätt. Ja, jag vet inte.
4: Men man har väl skrapat kanske. Du tänkte att du har en sten under skon och bara...
3: Exakt, så kan det ha varit.
4: Det är fult.
3: Men också var löjligt upp och röra vid paketet där.
4: Ja.
2: Jag klättrade på Karl XII-statyn när Sverige kom trea i VM 94. Så att det är, sånt händer ju.
4: Jo, men var det att famla runt grenen då på honom?
2: Nej, jag var inte gay på den tiden. Från Firenze, Florens, ett härligt reseminne från en vandal nere i Italien. Nu alldeles strax, Hasses lista får du av Hasse strax.

Jag hoppas du känner att Soul Asylums Runaway Train har alldeles lagom puls för att få dig att vakna till den här onsdag morgonen. Det har hunnit bli den 29 juli. Alltså vi har kommit mer än halvvägs av 2026. Nästan lite läskigt när man tänker på det. Därför gör jag inte det. Olof och Ola har namnsdag idag på internationella tigerdagen. Vad tycker vi om tigrar? Bra bakom lås och bom kanske. 1987 då släpper Guns N' Roses sitt debutalbum som har sålt över 30 miljoner ex. Ett av världens mest sålda debutalbum alltså. Appetite for Destruction. Vilket mästerverk. 1984 då skriver Prince historia och för samtidigt som hans film Purple Rain ligger etta på biotoppen så kommer också hans stänkare Let's Go Crazy som etta på albumtoppen. Och bara för att förstå hur stort det här är så är det bara Beatles tidigare som har lyckats med det här. John Sykes har födelsedag idag, gitarristen som satte avtryck i både Thin Lizzy och Whitesnake. NASA bildades det här datumet 1958. Där, vad har vi mer då? Jo, det här tycker jag var en, jag vet inte om man kan härleda det till det här datumet, men jag tänker att jag ska spela den här låten nu, The Passenger, för den skrevs när Iggy Pop och David Bowie faktiskt åkte runt tillsammans i Berlin. Eftersom Iggy Pop inte hade något körkort så var det ju Bowie som satt bakom ratten. Och Iggy då blev då en passagerare. Och om det här är sant, ja, det vet jag ju inte, för varken du eller jag var där, men erkänn att det är en häftig historia.

0: Ja, den är trallvänlig. Iggy Pop's The Passenger, och jag berättade ju att det var en liten historia om att han och David Bowie åkte runt i Berlin och det var David Bowie som fick köra då Iggy inte hade något körkort. Och man undrar ju, när jag åker bil, då vill jag gärna ha choklad och någonting salt när jag liksom åker. Kaffekopp också om det är en längre biltur. Undrar vad de hade för snacks. Det funderar jag på den här onsdag morgonen. Under tiden jag kommer på en lösning ska du få D.I.D., Rammstein och Aerosmith, för du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti. Rockklassiker.
2: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Marstrand. Det här hände runt 21:30 igår kväll. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet men vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Och en vuxen och ett barn saknas och en omfattande sökinsats har pågått under natten och ska återupptas nu på morgonen. I Sölvesborg krossade två män fönster och försökte tända eld på Socialdemokraternas partilokal under natten. I över en timme skrek de nazistiska slagord. Till slut lyckades polisen föra bort dem och båda männen är nu gripna misstänkta för försök till mordbrand, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Och till sist kan vi berätta att franska och spanska viner i Sverige kommer att bli dyrare efter bränderna som härjar i Sydeuropa. Det här beror på brist på tillgång, enligt bedömare. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
3: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det molnigt väder i stora delar av landet. Förutom i Svealand där det blir sol på flera håll. Och även längs med Norrlandskusten och i Västra Götaland. Framåt kvällen klarnar det upp och blir sol i stora delar av landet. Och det blir uppemot plus 24 grader.
4: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent.

0: Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: För det är en busschaufför i Malaysia här som har fått sparken efter att en video på honom har blivit viral. Oh. Vad tror ni att det han gör på videon som leder till att han får sparken?
2: Ja, han tar upp sin mobil, klassiskt.
3: Ja, han visar väl könet för passageraren eller något.
1: Mm. Ingenting av det ni sa var rätt. Men han kör då alltså bussen med en kvinna sittande i sitt knä under en resa mellan Kuala Lumpur och Johor Bahru. Hela vägen har han henne i knät.
2: Det är så bra.
1: Vad fasiken.
2: Jo, men man är alltid tryggare med en kvinna vid sin sida eller på sin framsida.
3: Är hon tjock? Mår hon som airbag-kärringen eller?
1: Nej, men jag, alltså mer än så här, förtäljer inte historien. Och man undrar då, var det fullt på bussen? Och han bara, nej men sitt här då nu, ta någonstans och sitta. Eller är det någon han känner?
2: Oh. Jo, men det kan inte vara sånt. Ibland är det sådana där säten som måste tryckas ner lite. Och han kanske är en sån jättelätt liten asiat. Och så måste han ha en stadig bit som... Så att liksom sätet kommer ner lite.
1: Jag fattar. Så måste det vara, Hasse.
3: Nej, så måste det vara, Hasse. Jag tror, vi går på Hasses spår här helt enkelt.
1: Ja,
3: när du säger att en busschaufför har fått sparken, trodde jag att det var någon som blivit orättvist behandlad. Men det här är ju med all rätt ska ju kameran
2: alltså. Men vad har ni för tes om att det sitter en kvinna hans knä? Jag tycker min är väl det mest bästa.
1: Nej, men jag tänker att det kanske var fullt på bussen och han ville vara
3: snitt. Det också.

kanske att det finns ett Aerosmith tributeband nu i Tribute to Rock-turnén. Jag är lite osäker, jag ska inte säga det så att ni mejlar in och skäller på mig. Men däremot vet jag att det finns tributeband, Sveriges bästa måste jag säga, som tolkar Metallica, Queen, AC/DC och Kiss. Och Tribute to Rock, det är alltså andra året vi nu kommer tillbaka med den här turnén där vi då har tagit in Sveriges bästa coverband. Och den här turnén är större än någonsin. Vi kommer ut i 5 städer i Sverige. Vi har premiär till helgen, fredag, lördag i Kungsträdgården. Men sen åker vi vidare. Vi ska ut till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Och det som är fint med den här, ja, förutom att vi har Sveriges bästa coverband, är att den är gratis. Fri entré. Håll i hatten. Naturligtvis härlig mat och dryck och häng. Så missa inte det alltså.

0: ett av Finlands många bidrag till Mello, Hard Rock Hallelujah med Lordi. Onsdag morgon är det. Hur känns det i kroppen? Är du vaken, pigg och alert? Kanske fortfarande semester? Lyckost, så härligt. Ja, jag ska förgylla den här morgonen ännu lite till med både Alice Cooper, R.E.M. och Bruce Springsteen. God morgon!
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104.

0: tipset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Här är senaste nytt. Sökarbetet fortsätter efter en vuxen och ett barn som saknas efter en båtolycka i Tjörn igår kväll. Polisen misstänker att en motorbåt blivit påkörd av ett handelsfartyg. En vuxen och ett barn vårdas för allvarliga skador. En omfattande sökinsats har pågått under natten och återupptogs under morgonen. I Sölvesborg krossade två män fönster och försökte tända eld på Socialdemokraternas partilokal under natten. I över en timme skrek de nazistiska slagord. Till slut lyckades polisen föra bort dem och de båda männen är nu gripna. Det är förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Ett arbetsfordon har spårat ur i Gnesta. Och det finns i nuläget ingen prognos för när fordonet ska bärgas. Och vi avslutar med att franska och spanska viner i Sverige kommer att bli dyrare efter bränderna som härjar i Sydeuropa. Detta enligt bedömare. Och det här beror på brist på tillgång. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack. Vår rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Vi börjar med att Mjällby är vidare i Champions League-kvalet efter oavgjort i Gibraltar. Matchen slutade 0-0 och det innebär att Mjällby även säkrat spel i åtminstone Conference League. FIFA planerar att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Och det här möttes av skarp kritik från det europeiska fotbollsförbundet UEFA och även från det svenska förbundet.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder i stora delar av landet, förutom i Svealand där det blir sol på flera håll och även längs med Norrlandskusten och i Västra Götaland. Framåt kvällen klarnar det upp och blir sol i stora delar av landet och det blir uppemot plus 24 grader.
0: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra timmar.

God morgon, du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag tror att alla vi kvinnor har en inbyggd funktion som heter mammarösten. Det har varit lite grann dagens tema när man använder den här mammarösten. Och det roliga med den är att den aktiveras ungefär på en millisekund, det är snabbare än Siri alltså. Det räcker med att någon ska ta fram en kniv eller klättra upp på en vinglig stol eller säga det här går nog bra, då kommer den direkt. Och forskare har faktiskt kallat den här också för en omsorgston, och det tycker jag förklarar ganska mycket, för att det handlar inte om jag går till mig själv, det handlar inte om att jag vill inte bestämma, utan det handlar om att jag vill ju att både mina barn, eller mitt barn, jag har bara ett vad jag vet om, eller mina nära och kära ska komma hem med samma antal fingrar som de gick när de gick hemifrån, du vet. Och jag har fått ett mejl från Johan som skriver så här: min fru såg mig bära in 4 matkassar på en gång, och så plötsligt hör jag: nej men ta inte allt på en gång, gå 2 gånger istället, du kommer få ont i ryggen, men använd benen när du lyfter. Och då ställde jag ner kassan och sa: älskling, jag är 47 år. Och hon svarar: precis, det är därför jag säger det. Ja, nej, mammarösten kan ju vara både bra och dålig, men den är omsorgston, så är det bara, tänk på det. Vi fortsätter den här härliga onsdagen på Rockklassiker med Hold the Line, en riktig gammal stänkare med Toto alltså. God morgon!

Vem vill inte vara så gentil att man bjuder hela familjen, eller för 17 gubbar, hela släkten, eller vet du vad, hela grannskapet där man bor på en sommarsemester till Medelhavet? Det kan Pierre från Stockholm göra nu, för han blev ju vår vinnare i sommarvalvet förra veckan med över 500 000 kronor. Lite avundsjuk blev du nu, va? Ja, även om man unnar Pierre det här så vill man ju själv vara vinnare, eller? Men du har ju chansen faktiskt, för att sommarvalvet har ju fyllts på med 505 720 kronor. Inte nu på fredag, utan nästa fredag den 7 augusti. Då ringer vi upp en vinnare som har skickat sms:et med ordet vinn till 72104, som är 18 år och då har betalt 19 kronor. Då kan det alltså bli du om du gör det. 505 720 kronor, det är den summan du ska nämna om när du blir uppringd, så säger vi. Lycka till!

När Prince skrev Purple Rain i början på 80-talet så var den inte tänkt till honom själv, utan han skulle skriva den till ett countryband. Men för att testa låten gjorde han den på ett live-gig och publiken blev ju lyrisk. Och då kände han att nej, den här låten är alldeles för bra för att ge bort. Och resten är ju musikhistoria. Några som också har en gedigen historia bakom sig är de skäggigaste rockersarna jag kan. Det är CC Top. Du får Viva Las Vegas den här onsdag morgonen på Morgonrock. God morgon säger jag, Nina Söderqvist. Och tack för att du lyssnar.

0: Fantastisk rockklassiker ifrån Queen, Bohemian Rhapsody. Och jag och Nina Söderqvist tackar för mig och tänker att jag summerar den här onsdag morgonen lite grann. Jag har ju pratat om mammarösten. Den här rösten som kommer fram snabbare än vad Siri någonsin kan tänka. Den omsorgston kan den också kallas. När vi kvinnor, ofta är vi kvinnor, reagerar för att vi har liksom omsorg om de vi bryr oss om. Vi vill ju liksom att de ska komma hem med samma antal fingrar och tår som de hade när de gick hemifrån. Och ja, vi har väl kommit fram till att den här tonen används av många utan att tänka på det. Den kan vara väldigt bra, väldigt nyttig att ha. Kanske att man inte använder mamma-rösten och mamma-tonen i sovrummet. Ska vi summera så? Nu, mina vänner, lämnar jag över till Nicke Borg och han ska ta dig vidare den här förmiddagen med mer av den bästa musiken. Och han bjuder ju även in grillmästare Dagge till lunchtid. Missa inte det och så hörs du och jag igen imorgon klockan 06. Ha en fantastiskt fin onsdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det molnigt väder i stora delar av landet, förutom i Svealand där det blir sol på flera håll och även längs med Norrlandskusten och i Västra Götaland. Framåt kvällen klarnar det upp och blir sol i stora delar av landet. Och det blir uppemot plus 24 grader.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: God förmiddag och tack Nina för denna sommarmorgon. Nina hör du imorgon bitti igen. Sommartider veckan ut här på Rockklassiker. Klockan är 10. Jag heter Nicke Borg och när klockan har slagit 10 och jag hoppar in i studion, då betyder det bara en sak, nämligen det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, och vi ska till 1999. Party like it's 1999. Och vad är det jag sjunger i låten Heaven 2.9? Ja men någonstans så kändes som att när 90-talet tog slut, tog också en era av härlig, roligt, lite sorglös och naiv naiv epok slut. Alltså 70-, 80-, 90-talet, visst var det fantastiskt. Sen gick vi in i 2000-talet och nu är vi 2026, så vi behöver inte prata om hur allt är just idag. Nej, vi stannar kvar alltså. 1999, då släppte bland annat Blink 182 sin legendariska platta med bland annat What's My Age Again, och den ska du få alldeles strax. Gick ju varm på MTV bland annat. Men det är ganska roligt att läsa om Blink 182 idag. Kom ju göra massvis med festivaler 2027. Det har man att se fram emot om man vill börja planera så långt i framtiden. Ja, ja, det går fort till nästa sommar också. Här i alla fall What's My Age Again, Blink 182 i rockåret idag som är 1999.

0: Foo Fighters Learn to Fly i rockåret idag som har varit 1999, ett år då Bryan Adams och Spice Girl, eller Sporty Spice ska jag säga, Melanie C teamade upp i When You're Gone. Och sen släpptes ju också Baby One More Time. Hit Me Baby One More Time heter den ju till och med, såklart. Britney Spears genombrott skrevs ju av våran allas Max Martin. Glömmer aldrig när han försvann ifrån It's Alive och så började han jobba med Dennis Pop. Och så plötsligt så dök han upp som låtskrivare åt Britney Spears och resten är ju som sagt historia. Historia blir det lite grann i rockåret alltså vi har ägnat oss åt 1999, så skulle jag säga. Och innan Foo Fighters fick du Red Hot Chili Peppers, står de Around the World. Först ut en riktig favorit, Blink 182, som kommer på en festival. Turné nästa sommar, What's My Age Again. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är rockåret tillbaka. Men nu här närmast AC/DC, Bruce Springsteen och Led Zeppelin bland annat. Så häng kvar.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

fredag är det turnépremiär för våran succé rockklassikers Tribute to Rock. Vi öppnar portarna redan på eftermiddagen. Gratis inträde. Kungsträdgården är det som gäller, två dagar med fantastiska tributeband. Massvis med gott att äta på området. Och jag kommer finnas i rockklassikers tält och på scenen. Och så vidare. Det vore kul att träffa just dig om du befinner dig i Stockholmsområdet. Då. Kungsträdgården, Tribute to Rock. Vi drar igång nu till helgen, fredag och lördag. Och sen är det Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad som också får besök av Tribute to Rock.

0: säsongspremiär av min och Janne Innanfors podd Minnesluckan hade vi i måndags. Nu ligger första avsnittet ute av säsong 6. Vi pratar bland annat om favoritkonserter vi har varit på den här sommaren, om Sweden Rock, vad som hände där. Det finns ju all anledning att längta sig tillbaka till Sweden Rock. För nu får vi vänta ett helt år igen på den här underbara festivalen. Så lyssna på Minnesluckan, finns på Podplay och där andra poddar bor.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Köpenhamn, Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

Klockan har slagit 11. Har du fortfarande semester eller är du tillbaka på jobbet? Jag hoppas att du hade en skön semester i alla fall, att det är okej att fortsätta jobba. Eller så är det tvärtom, att du har en sen semester. Lyssna på rockklassiker i vilket fall. Funkar lika bra i hängmattan som när man är tillbaka på knäget. Här har du Guns N' Roses med Don't Cry.

0: Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son här på rockklassiken. När det snart är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja, medan vi väntar på att våran grillmästare Daniel Dagevall

0: Lundström ska kliva in här i studion och ge dig dagens grilltips, så kan du passa på att gå in på rockklassiker.se och tävla. Svara rätt på grillfrågorna så kanske jag ringer upp dig på fredag. Det blir sista samtalet den här sommaren alltså, så det blir väldigt spännande. Är det till dig jag ringer, då vinner du 2000 spänn i presentkort hos Citygross, så du kan köpa allt gott du behöver inför en lyckad grillkväll. Men som sagt, häng kvar för dagens grilltips.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: doing? You feel all right?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: klassiker när klockan har slagit 11:30 och då vet du vad som händer vid det här laget. Det är nämligen dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Här på Rockklassiker i hela 6 veckors tid har du fått tips och tricks vid grillen för hur du ska kunna bli riktigt bra vid grillen, och det har du fått genom Daniel Dagge Waldenström som återigen är här i studion för att tipsa sista veckan här nu när vi fokuserar på grillredskap.
2: Jag tänker att vi ska prata om spett. Alltså spett är otroligt gott alltså, att lägga på grillen. Alla olika typer av former med köttfisk, kyckling eller bara grönsaksspett. Och kollar man på grönsakerna då så är det ju perfekt liksom, för att de ramlar ju inte igenom grillgallren om de sitter på spetten. Och likadant så där, om det är så att du vill göra så att de inte bränner och håller på, så är det så att grilla grönsakerna utan att salta och peppra och lägga på någon glaze och så vidare. Utan grilla dem först och sen penslar du dem precis innan du ska liksom ta av dem istället. Det blir betydligt mycket bättre.
0: Stort tack för detta tips, Dagge. Nu ska jag försöka ge mig på att göra ett fett grillspett till helgen. Men du är tillbaka imorgon igen. Sista gången för den här sommaren alltså. Det kommer bli superspännande. Då har vi ett hemligt grilltips. Så vi hörs imorgon.

0: Vill du se nya Green Day-filmen som Green Day själva är med i då? Men det handlar ju om det här gänget som ska få vara förband till Green Day. Det är en spelfilm alltså. Det är baserat på Green Days tidiga år i karriären när de kuskade USA runt i en liten van. 11 augusti i alla fall har Nimrods Green Day Comedy premiär på bio. Så att den är riktigt kul alltså. Pat Benatar ska du få här alldeles strax på rockklassiker. Det blir också Queen och Whitesnake. Så stanna kvar.
1: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Here I go again, Whitesnake, när klockan har slagit lunch. Eller har du fortfarande semester, då kanske du sitter och käkar frukost fortfarande. Men vare sig du är på jobbet eller har semester, så dra iväg sms-et vind 72104. Då har du nästa fredag chans till 505 720 kronor. 505 720 kronor är den nya summan som ligger i sommarvalvet. De här pengarna kan alltså bli dina nästa fredag. Sms-et kostar 19 spänn, du måste vara 18 för att vara med och tävla. Du skriver alltså vind 72104. Sen är du med och tävlar i sommarvalvet här på Rockklassiken. Rumors spread around, and it takes the time. But the check outside the game, and you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Petty Free Falling glömmer aldrig när Axl Rose och Izzy Stradlin hoppade upp på MTV Awards och körde den låten tillsammans med Tom Petty. Tom Petty har själv sagt i intervjuer efteråt att han var lite osäker på vad det här skulle innebära. Han litade inte riktigt på Axl, men sen när han väl var på plats där och Axl tog plats så att säga på scenen och gick upp och körde de här ljusa stämmorna, så var bara, åh jävlar, det här är ganska bra alltså. Men ja, man förstår ju det här. Hur ska man veta det? Han kommer leverera eller inte, Axl Rose. Rest in peace där, Tom Petty. Alldeles strax Kiss, Backman, Turner, Overdrive och Dio, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Idag är det internationella tigerdagen. Instiftades för att uppmärksamma det akuta hotet mot världens tigerbestånd och behovet av bevarande insatser. Jag har inte en tiger, men jag har en bengal. Och du som har lite koll på katter vet att bengalkatten härstammar ifrån asiatiska vildkatter. Så visst finns det lite tiger i henne, Arizona, som hon heter, som är 14,5 år nu, min lilla bengal. Hon har gått igenom ganska mycket. Alltså, ja, jag älskar kattdjur hur som helst, men som sagt, att ha en tiger, det är väl inte att rekommendera. Men skaffa katt gärna och hämta dem i så fall ifrån ett katthem. Det finns alldeles för många katter som behöver ett nytt forever home, så att säga.

0: Grattis blir det när Gary Moore och Phil Lynott teamade upp i Out in the Fields här på Rockklassiker. Alldeles strax ska du få svenskt med mustasch. Det blir också Ozzy Osbourne och återigen ledsen för alla som såg fram emot den här hyllningskvällen förra onsdagen i Stockholm. Ozzy Osbourne då skulle hyllas, men den blev inställd tyvärr, alltså, så hoppas inte de fick den informationen alldeles för sent. Du ska också få Kenny Loggins, så stanna kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Idag på dagen 1981 så dog prinsessan Diana i den här bilolyckan i Paris. Och jag känner personligen att det inte är bra för mig när jag fastnar i massa olika forum som handlar om, ja, konspirationsteorier i förvisso, men det finns ju all anledning att ifrågasätta saker och ting som vi läser och ser idag. Var det verkligen på det sättet eller inte? Och det är ju jättebra att vara källkritisk och ifrågasätta allt, så att säga. Men det är också en ganska obehaglig känsla när man känner att går det verkligen att lita på någonting som skrivs eller som man läser idag. Du förstår kanske vad jag menar. Så att det är väl som vanligt bara fortsätta stänga av nyheterna konsekvent för att må lite bättre. Så tror jag i alla fall.

0: The Wicker Man här på Rockklassiker, och Janina Fors pratar bland annat om gigget på La Defense Arena som fick avbrytas på grund av strömavbrott. Där var nämligen Janne, alltså Evergrey, hans kompisar, lirade förband till Iron Maiden för några veckor sedan, mitt i sommaren här, och då passade Janne på att hälsa på dem, och det blev ju som sagt ett speciellt Maiden-gig det där. När helt plötsligt strömmen gick. Det var väl så också att man skulle spela in den där konserten för en live-konsertfilm. Men det blev inte så bra när man inte fick köra alla låtarna. För det var en strict curfew sen. Så de hann inte med att köra hela setet på grund av det där strömavbrottet.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här

Om du inte får nog av morgonrock, lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

Row, I Remember You här på rockklassiker. Jag undrar om det finns några bra Skid Row tribute band. Jag pratade förra veckan om ifall det fanns några Rammstein tribute band. Fick ett mejl från Anton Kajström bland annat som säger visst finns det det. Ett utav dem heter Stammrein. Jaha. ja, jag tänker alltså lite svårt att köra en tribute till Rammstein. Dels måste man kunna sjunga på tyska. Det kanske inte är det stora problemet. Men vill man ha liknande pyro så får man nog lägga en del kronor på den där scenshowen. Vi får se vad det blir för tributeband. Nu till helgen då kör nämligen Tribute to Rock premiär. Rockklassikers succé. Vi börjar i Stockholm, Kungsträdgården. Fredag och lördag gratis inträde är det som vanligt. Jag finns på plats i rockklassikertältet och på scenen. Och så är det massvis med kul happenings, god mat och grejer på området där. Alltså Tribute to Rock i Stockholm, Kungsträdgården nu till helgen, fredag och lördag. Och sen fortsätter vi i Göteborg, Malmö, Karlstad och Skellefteå.

0: World, Status Quo på rockklassiker. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Micke Dahl kliver in här nu i studion och tar hand om dig resten av denna onsdag. Vi hörs igen imorgon direkt efter Ninas sommarmorgon klockan 10. Jag visste det är sommartiden här på rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Strax efter två är klockan. Det är onsdag eftermiddag. Midnight Oil som bjuder upp till Beds Are Burning i den bästa rocken du kan få ifrån 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Onsdag, ja, förresten. Det är lillördag då. Sista lillördagen i juli. Kanske du har någonting kvar från lönen som kom ganska nyligen. Passa på att spendera den då. Annars så ska du om en stund också få reda på hur du ska göra för att vinna 505 720 kronor. Det är så mycket pengar som ligger i sommarvalvet. Och så ska du få möjligheten att vinna både en och två fulla tankar också med Q-starts tankningssapp. Det är alldeles strax. Här och nu. Volbeat.

0: Thin Lizzy, the boys are back in town. Det är rockklassiker med den bästa rocken från 70- och 80-90-talet, men onsdags eftermiddag och någonting annat som är tillbaks nu. Det är ju tävlingen där du kan vinna två fulla tankar till din bil. Perfekt! Om man fortfarande har möjlighet att rulla ut på svenska sommarvägar till exempel. 020 410 410, där har du numret du ska ringa nu. Och så kanske du får vara med om en introtävling, och då kan du vinna en full tank genom att klara ett intro. Och sen kan du välja att dubbla vinsten också genom att testa ett intro till. 020 410 410. Det kan vara du, om du bara ringer nu, som kan få fylla din tank både en och två gånger då med Q-stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: De kallar sig för One Hit Wonders, såna här låtar som en grupp har som det blev den och ingenting mer. City Boy gjorde en sån som heter 5705. Nu är det dags för det här.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Säger välkommen till Rockklassiker till Ola. Hur är det, Ola? Har du någon bil att fylla upp eller?
3: Jajamän, jag har flera, du vet.
0: Flera till och med. Och då kände du så här att undrar om inte jag ska ringa till Rockklassiker och Micke Dahl just nu så jag eventuellt får mig att tävla om två fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Precis.
0: Och det ska du få vara, Ola.
3: Ja, oh, tack så mycket.
0: Ja. Introtävling, jag spelar upp ett intro först. Jag söker både grupp eller artist och låttitel. Svarar du rätt på den första så får du valmöjligheten, kvitt eller dubbelt. Väljer du att gå vidare, då kan du vinna en andra tank. Svarar du fel så vinner du ingen tank alls. Är vi på det klara med det, Ola?
3: Ja.
0: Bra, då kör vi tycker jag. Då undrar jag, vad heter artisten och vad heter låten? Och efter det här korta introt så kommer det lite betänketid, så du behöver inte stressa.
3: Bruce Springsteen, Hungry Heart.
0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, säger Ola. Jag har knappt startat betänketiden, så kan jag konstatera att du har vunnit en full tank med Q-stars tankningsapp. Ola, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi kör dubbelt då.
0: Vi kör dubbelt. Då undrar jag, vad heter gruppen och vad heter låten för en andra full tank? Det är betänketid efter den här också. Det gick jättefort det där, Ola. Och vet du vad, jag spelade den där låten bara för några minuter sedan.
3: Ja, precis.
0: Ola, grattis, du får applåder för den här också.
3: Ja, tack så mycket.
0: Du har precis vunnit två fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Fan vad gött.
0: Du, grattis till att du kom fram, grattis till att du hade bra kunskaper och grattis till att du har vunnit.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och fick du inte chansen idag så kanske du får chansen imorgon. Ungefär vid kvart över två så säger jag till att det är dags att ringa. Då kanske det är du som vinner både en och två fulla tankar alltså med Q-stars tankningsapp. Nu ska du få njuta av Billy Idol. Det här är White Wedding i Rockklassiker. Rockklassiker.

0: Klockan klämtar. Hells Bells, AC/DC i rockklassiker. Hej, säger jag som heter Micke Dahl och har lite info till dig. Om du nu skulle känna att du har lust att vara med och tävla om pengarna i sommarvalvet. Då är det nästa fredag den 7 augusti alltså som pengarna ska ut och det är 505 720 kronor. Skulle det här locka så skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Det kostar 19 spänn att dra smset. Men då har du alltså chansen att nästa fredag den 7 augusti alltså bli uppringd av vår vinnarambassadör. Ha då koll på summan. 505 720 kronor. Det får inte bli något fel för då vinner man inga pengar. 18 år ska du också ha fyllt om du vill vara med.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: halvlugnt, väldigt smäktande, väldigt mysigt och väldigt kramvänligt. Bryan Adams, Heaven. Det här är rockklassiker. Det är den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen, och Micke Dahl som säger god eftermiddag. Och tänkte nu bjuda på det här.
1: Topp 3, klockan 3.
0: Absolut är det så. Idag tre låtar från året då filmen Titanic hade premiär på biograferna. Tyvärr så avled Ted Gärdestad det här året, och Tyson han bet av Holyfields öra. Vilket år kan det handla om då, månntro? Jo, samma år som den här kom. Alltså jag vet inte hur många spinningpass jag har varit på när de har kört den här låten. Många bodypump-pass jag inte har varit på när de har kört den här låten. Men det är bra. Det är då hastigt.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Foo Fighters, My Hero. En av tre låtar ifrån året då Tyson bet av Holyfields öra. Vi har varit i 1997 alltså. Green Day, Good Riddance också, Time of Your Life. Och sen så hade vi Rammstein och The Hust allra först. Fortsätter att bjuda på topp tre klockan tre även imorgon eftermiddag. Filmen Fucking All, kommer du ihåg den? Ja, då blir det musik ifrån det året då den filmen hade premiär.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

Tackar Sounds för Living in America i rockklassiker där vi drar igång på fredag med Tribute to Rock. Först ute i Stockholm, det blir 5 städer som får besök den här sommaren. Vi kör i Kungsträdgården fredag och lördag. Det blir naturligtvis en jädra massa bra tributband, men det blir också ett stort festivalområde med mat och dryck och härligt häng, en grym rockhelg med andra ord. Så först ut alltså nu på fredag och lördag. Så kör vi i Stockholm Tribute to Rock. Sen kommer vi till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad också så småningom. Så missa nu inte det här. Fredag eftermiddag. Nej, det är fredag lunch tror jag till och med att det drar igång. Tribute to Rock alltså. Guns N' Roses. Med 3 akustiska guror och en axel i hög form.

0: Sommarvalvet är i full gång igen. Vi har fyllt på nya pengar. Det ligger 505 720 kronor i valvet. De kan bli dina nästa fredag den 7 augusti alltså. Men du måste skicka ett sms till att börja med ordet vinn. Det gör du till nummer 72104. Kostar 19 spänn att skicka smset. Du ska ha fyllt 18 för att vara med och tävla. Och så ska du ha råkoll på summan också. 505 720 kronor. Det får inte bli fel om det är du som den 7 augusti blir uppringd av vår vinnarambassadör. 505 720. Där har du den igen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i stort sett hela landet får nu under sen eftermiddagen och kvällen soligt eller växlande molnighet, uppehållsväder. Temperaturen har varierat dock från plus 15 längst upp i norr till plus 25 längst ner i söder.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här

Sweden, The Trooper i rockklassiker onsdag eftermiddag. Faktiskt min sista vecka på eftermiddagen här på rockklassiker också. Jag vet inte om jag har nämnt det tidigare, men så är det. Från och med måndag, ny besättning som tar hand om dig och för eftermiddagsskeppet på rockklassiker vidare. Vem eller vilka? Ja, det får du höra på måndag. Det tänker jag inte avslöja här och nu. Men däremot så vet jag att på fredag är min sista arbetsdag i alla fall. Tack alla som har lyssnat under de här 7 åren som jag har fått äran att stå i den här studion.

0: På gång alldeles strax här i Rockklassiker. Tre intron på 30 sekunder. Ett sommarkit från oss här på Rockklassiker som består av en Rockklassiker vattenflaska och en Rockklassiker t-shirt kan du vinna om du är duktig på intron. Gör dig redo. Dags att ringa in alldeles strax.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: He is the Ghost. Rockklassiker. Där får du bästa rocken från 70, 80 och 90-talen.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, det är tävlingsdags. En liten stund. Bara vänta på att du ska ringa på 020 410 410 så kan du få vara med och tävla. Tre korta intron ska paras ihop med tre låttitlar. Fixar alla tre rätt så har du ett sommarkit från oss här på Rockklassiker. Vattenflaska. Den kan du blanda valfri dryck i. Och så har du en Rockklassiker t-shirt också för den delen. 020 410 410. Vill du vara med och tävla? Ring nu.

0: länge som man gjorde. Både dansade och dansade i månskenet faktiskt. Thin Lizzy i alla fall i rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Kroppen, den är jävligt smart. Den säger ofta till när något inte stämmer, så lyssna på den. Nu är Jonas med på telefon. Jonas som är klar med sin semester. Och frågan är också, är du klar och redo att köra tre intron på 30 sekunder och vara med och tävla om ett sommarkit?
2: Jag är redo.
0: Bra! Och kom ihåg nu, säg alltså titeln innan introt är slut. Här kommer intro nummer ett.
3: Born in the USA.
0: Born in the USA, säger Jonas. Mm, bra början. Nummer två då.
3: Iron Man.

0: Du frågar, jag säger ja, det är ju det. Och Jonas, du är en vinnare! Det var Born in the USA, det var Iron Man och det var Back in Black. Ett sommarkit dyker upp i en brevlåda nära dig inom kort.
1: Otroligt, tack så mycket.
0: Ja, men tack för att du var med och tävla, tack för att du lyssnar.
1: Tack själv.
0: Ny chans att tävla i tre intron på 30 sekunder imorgon eftermiddag. Ungefär vid halv fem.

0: Vill du vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross? Ja, men då går in på rockklassiker.se och så anmäler du dig där, så har du chansen. I och med att min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge varje dag vid 11:30 bjuder på tips och tricks för olika typer av grillning. Jag hoppas inte heller att du missar att lyssna på. Men på fredag ska någon vinna ett presentkort på 2000 kronor. Ska det bli du? Ja, men då får du gå in och anmäla dig på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det som är kvar av den här eftermiddagen och det som kommer under kvällen vädermässigt, det är soligt eller växlande molnighet i stort sett hela landet. Men temperaturerna varierar från plus 15 längst upp i norr till plus 25 i söder.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Queens, I Want It All är en klassiker. Springsteen för det är också My Hometown, apropå Springsteen. Patrici Alfa, gitarrist och bakgrundssångerska i The E Street Band, är ju sedan 1991 gift med Bruce Springsteen. Hon fyller 73 år idag. Det är väl bara att skicka ett stort, stort grattis som jag säger på rockklassiker då. Och så fortsätter jag, Micke Dahl, och bjuder dig på den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen och närmast Green Day. Här är någonting som jag kommer att ta från med måndag, nämligen A Long, Long Holiday.

0: Glöm inte att besöka Kungsträdgården i Stockholm nu fredag och lördag. Vi drar ju igång Tribute to Rock där nere. Först ut är Stockholm alltså. Så småningom så dyker vi också upp i Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Full fart framåt från och med fredag lunch i Kungsträdgården i Stockholm alltså.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

UFO, ja, som ropar efter Doctor, Doctor. Det räcker inte bara ropa en gång. Välkommen till Rockklassiker, Micke Dahl i studion. Du kanske, precis som jag, funderar på vad ska man äta till middag kväll, så kan jag tipsa om att det är lasagnens dag idag faktiskt. Och det kan jag säga så här, det finns ingen i hela världen, det här är helt övertygad om, du kanske tycker att jag överdriver, som gör en lika god lasagne som min bättre hälft. Alltså det finns inte på kartan. Det är liksom så här, gör inte för stor form, för jag kommer äta för mycket, det är så känns. Här är Survivor, här är Burning Heart.

0: Lille lördag och rockklassiker och den bästa rocker från 70, 80 och 90-talen och jag, Micke Danielsson, som packar ihop min allra sista vecka på eftermiddagen här på rockklassiker. Nåja, jag kommer att finnas här också torsdag och fredag. Sen är det en ny besättning som tar vid från och med måndag eftermiddag. Men om en liten stund, dags för fyra timmar sportsnacks kväll. Det bästa från vår systerstation Sportsnacks Sverige ska bjudas på med musik bland annat från Metallica, Bryan Adams och Scorpions. Hoppas vi hörs igen imorgon efter klockan 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Har vi lunchtid imorgon så blir det både Götaland och Svealand soligt väder eller möjligtvis växlande molnighet, och varmt blir det mellan 22 och 28 plusgrader. Södra delen av Norrland, även där växlande molnighet runt 25 grader, och i norra delen av landet en hel del regn och endast 13-14 grader bara.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
4: Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Du, den här Vinci Junior, han blir kvar eller?
1: Ja, det verkar som att Arsenal har gett upp faktiskt Vinicius Junior, så han ser ut att stanna i Real Madrid, men sista ordet är väl kanske inte sagt.
0: Pengar
1: kan lösa det mesta.
0: Så är det. Vi har härliga saker att bjuda på denna kväll. Bland annat Mjällbygärd.
1: Mjällbygärd är oerhört glad över att det kommer en del pengar. Inte Mjällby faktiskt. Mjällby som är vidare till nästa runda i Champions League-valet. Hon drömmer stort.
0: Hon drömmer stort.
1: Och så Thomas Bodström också. Vi ska snacka om det gamla högerbacken. Du vet, det är AIK, va? Det har du koll på.
0: Ja, röda kort för en justitieminister.
1: Ja, det är inte bra. Han har fått två röda. Och det ska vi höra om också när han åkte, fick se de där korten.
0: Och så ska vi också prata superhästen, den nya Allegiant, då med Eskil Pumper.

0: Du lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker och alldeles strax ska du få höra före detta justitieministern och fotbollsspelaren Thomas Bodström. Han har faktiskt åkt på ett rött kort. Han blev utvisad för att ha slagit någon på käften. Jäklar, ni får höra mer strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det är Sportsnack och det är rockklassiker. Jag heter Lotta Bromé och jag har med mig Daniel Kristiansson.
2: Ja, vi ska prata med Thomas Bodström om en stund. Den gamle ytterbacken, också mittfältare i AIK. Det begav sig. Han har strax över 50 matcher för AIK. 48 allsvenska matcher. 33 90-minutare. Tre mål blev det. Bland annat ett derby mot Hammarby. Men han, och så kom han från Enköping till AIK också under perioden Enköping var rätt dålig. Men han har en del röda kort också, Thomas.
1: Ja, och det är ju intressant med tanke på att han faktiskt blev justitieminister efter fotbollskarriären. Yes. Var han en ful spelare?
2: Jag tänkte säga det. Jag har ju sett så väldigt lite av Thomas Bodström, måste jag säga. Men nej, kanske lite klump och inte så snabb.
1: Ja, vi får väl se då. Det är väl bättre att få svara på saken. Ja, var du en ful spelare, Thomas Bodström?
3: Det är ju ingen som tycker att man är en ful spelare själv. Men
2: hur var du?
3: På den tiden var det mycket mer ovanligt med röda kort. Så statistiken talar emot mig faktiskt. Det var ordare förr faktiskt. Det är bättre fotboll idag. Roligare fotboll att se på. Spelarna, eller domarna, tolererade mer på den tiden, men uppenbarligen inte hur mycket som helst eftersom jag ändå fick mina röda kort och också gult kort. Det ena röda kortet fick jag ju för jag blev så förbannad på en spelare i Brage så jag klippte till honom.
1: Oj.
3: Ja, det var inte bra. Och han blev intervjuad när jag blev minister. Och de frågade hur ser du att jag blev nedslagen av en justitieminister. Och jag kommer faktiskt inte ihåg vad han hette, men han svarade roligt och sa, ja, jag måste erkänna att jag blev väldigt förvånad.
2: Varför fick du rött,
3: när han blev minister.
2: Varför fick du rött mot man med FF då? Vad gjorde du då? För att, då fick du
3: nej, då var det två gula kort.
2: Aha, okay.
3: Det tycker jag var orättvist. Jag tyckte alltid att det var orättvist i och för sig. Men så tycker man ju.

0: här är Sportsnack på Rockklassiker. Om en liten stund ska vi bjuda på tre heta.
1: Ja, och det handlar en del om Mjällbys kommande motståndare bland annat. Och så blir det väder också, så att sitt kvar, för då får du veta om det blir sol eller regn.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vädret, det blir rätt strålande faktiskt. Förutom vid lunchtid, då kommer det upp några moln där mellan 11 och 13 bläcket ungefär. En ganska svag medelmåttig vind, ingen nederbörd och graderna hamnar som topp i Stockholmsområdet, vår svenska huvudstad, till 23 grader. Så blir det också rätt mysig kväll när molnen och solen går ner runt 21:15.
3: Det låter som att stora delar av övriga landet också kommer att få hyfsat fint väder under morgondagen.
2: Sol, sunshine.
3: Så är det. Syn för er som har just kommit tillbaka från semester.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
4: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och nu ska vi bjuda på lite framtidsutsikter.
1: Onsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Ja, Mjällby gick det ju bra för 0-0, men man hade med sig 3-0 som man är vidare. Men vilka ska man få möta då i nästa match?
2: Ja, men då plockar jag fram den matchen just som inledning här. Slovan Bratislava mot Iberia 1999 från Tbilisi, Georgien. Det är ju så att det ligger nära till hands att Mjällby kommer få möta Slovan Bratislava. Och det var jag tror också. För man har en 2-0-ledning från borta matchen och nu är det hemmaplan. Jaja Touré, den gamla city, mittfältaren, ikonen kan man säga, som tränar för Slovan Bratislava. Så att jag tror att Slovan Bratislava vinner den här matchen med 3-0 ganska säkert. Så där har ni Mjällbys kommande motståndare i Champions League-kvalet.
0: Sådär ja. Och jag kollar in motståndare för Manchester United då. Atletico Madrid, de hinner med en träningsmatch innan de landar i Stockholm på lördag och spelar mot just Atletico Madrid. Atletico Madrid hemma tar emot Getafe. Getafe har gått ganska bra så här i upptakten inför ligastarten, så att det kan bli en lite jämnare match än vad man kan tro. Derby dessutom i huvudstaden Madrid. Jag tror nog faktiskt på ett oavgjort resultat här. Getafe, Atletico Madrid.
2: Jag hakar på Spanienspåret. Pamplona och Osasuna ska spela en träningsmatch mot mitt kära Ipswich Town. Och då tänker ni att det här blir en enkel seger, kommer jag säga då, för Ipswich Town. Nej, det här är ju träningsmatch. Men det gäller att slipa formen för nykomlingen Ipswich Town i Premier League med ny tränare Gary O'Neill istället för Kieran McKenna. Hur ska det gå egentligen? Man har spelat kryss mot Cartagena. Ytterligare spansk motstånd 0-0 häromdagen. Men som sagt, det här är ju en spännande match med så mycket nya spelare. Bland annat Maeda, japanen, som har kommit in från Celtic. Träningsmatcher. Ja, det brukar sluta kryss. Men jag tror det blir ganska måligt faktiskt. Hoppas det i alla fall. 3-3. Ipswich Town mot Osasuna.
0: Du älskar målrika matcher.
2: Ja, vi hoppas ju alltid på målrika matcher. Det är det vi vill ha, eller hur?
0: Så är
2: 0-0 ska inte ge poäng. Det har vi pratat om.
0: Fortsätt att lyssna på Sportsnack.

0: Sportsnack på rockklassiker med Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Ja, så har vi Mjällby-Gärd. Det är så att Mjällby är vidare i Champions League-kvalet. Mjällby-Gärd har följt Mjällby så otroligt länge och hon drömmer stort nu. Men hon är, det spelar liksom ingen roll vilket lag som kommer, tror jag, för att hon är så glad.
0: Hon är jätteglad. Hon
1: är otroligt glad.
0: Du får höra om en stund.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Du lyssnar på Sportsnack här på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Nu ska ni få höra en av mina favoritsupportrar. Hon heter Gerd Frid, kommer ursprungligen från Mjällby och håller självklart på Listerlaget. Och igår så gick de ju vidare då i Europaspelet, så det är en glad Mjällby-Gerd, eller?
2: Ja, idag är det jättebra, idag är det jättebra. Vi gick vidare.
1: Ja, det gjorde ni.
2: Och 50 miljoner in på kontot.
3: Ja, det blir ju en slant
1: där, ja.
3: Ja.
1: Ja. Hur har det gått förresten? Du skulle ju sälja lite mark så att de kunde bygga ut arenan där.
2: Jag sitter bara och väntar på pengarna.
1: Jaha, har du sålt marken alltså?
2: Alla papper är klara.
3: Oj, oj, oj, vilken businesskvinna.
2: Va? Härligt, underbart. Ja, ja.
1: Ja. Vad är det som gör att du älskar ditt Mjällby så mycket?
2: Ja, men jag är ju född och uppvuxen här och alla har pratat om Mjällby och man kände alla förr som var ledare och tränare. Och så spelade de ju då i Gärdsgårdsserien och ja. Och så plötsligen så går det så bra och så går det så bra, så hamnar man i allsvenskan och så ramlar man ur och så kommer man tillbaka och så ramlar man ur. Och så vinner man allsvenskan med alla rekord.
3: Mjällby Gerd, om vi får kalla det för det, för det är väl många som gör det, Gerd Frid. Ja. Hur såg du matchen igår? Liksom, hur var det att följa ditt Mjällby i en sån här viktig match?
2: Jo, det var ju väldigt roligt att se matchen som jag inte tyckte var någon bra match. Och det var ju en riktig skitarena. Och det var ju en sån dullig gräsmatta, eller vad det var nu, grus, eller vad det var de spelade på. Mjällby spelade inte så väldigt bra, men det är klart att de kom ner där med 3-0 i ryggen. Då kan man känna sig rätt så trygg.
3: Sen då, drömmer du stort liksom om Liverpool och United och andra lag som kan komma?
2: Ja, det är klart. Det skulle väl vara härligt om det blev ett storlag en gång.

0: här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Thomas Bodström, om en stund, vad tyckte han egentligen? Var han för de nya VM-reglerna?
0: Ja, och vad säger han egentligen om FIFA? Är de korrupta eller?
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson och Thomas Bodström. Jo, vad tyckte han? Vad tycker han om de här nya reglerna som infördes i och med VM? Och är FIFA korrupta eller? Men vi börjar med reglerna. Bra eller?
1: Jag måste säga att här har FIFA och den som nu kom på de här nya reglerna förtjänar allt beröm, för en sån tillfrisknad hos så många spelare samtidigt på så kort tid. Ja, det som man skulle kunna ge faktiskt Nobelpriset i medicin.
0: Sen har vi då Donny och Johnny. Mm. Det blir ett rött kort här för en amerikansk spelare. Donald Trump bestämmer sig för att ringa upp från Vita huset och säga ta bort det, för det är USAs bästa spelare. Och då tas det bort. Blev du förvånad?
1: Ja, det blev jag. Därför att om de nu skulle haft det samtalet så är det märkligt att Trump också säger det. Men å andra sidan så är ju Trump oberäcklig, och han är ju den enda som vill erkänna mer korruption för att visa att han har makt än vad jag tror faktiskt att han har fallit. Jag har ju skickat efter de där besluten för att kunna ser med egna ögon och vem det var som tog besluten, men jag har inte fått dem nu, och nu har det ju varit VM och det var säkert semester och så vidare, men jag är väldigt nyfiken på hur det egentligen gick till och hur det där beslutet gick till och vilka som var med och fattade det beslutet i den då disciplinära kommittén och också i överklagande kommittén där jag faktiskt är med, och jag har begärt att få ut dem, så jag får väl vänta och se till jag har fått dem och kommentera hur det egentligen gick till.
0: Hur korrupta är de i FIFA, hör du?
1: Alltså FIFA är ungefär som FN. De flesta länder är korrupta. Det är ungefär samma länder som är med i FN. Och FN har vi också en massa korruptionsskandaler. Så att det kommer alltid vara så att det finns korruption inom det. Sen är det en av de viktigaste sakerna att bekämpa för både FN och FIFA. Men det som är speciellt med FIFA är ju att den som är ordförande är den ofta den som är emot. Det finns hela tiden en konflikt med Europa och UEFA. Och det här gör att om man förstärker den lite, då får man automatiskt, blir man också vald av Afrika, får man alla röster där, Asien, Sydamerika. Så det är ett väldigt märkligt liksom, fenomen det här. Alla har alltså en röst. England är en röst, Tyskland är en röst, Spanien är en röst, men också alla såna här små ögrupper har också en röst.
0: Stort tack för att du var med i Sportsnack, Thomas Boström. Ja, verkligen.

0: Där är Sportsnack på rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Om en stund ska vi prata med en person som inte bara älskar Sunderland, fotbollsklubben Sunderland, han älskar hästar också.
0: Det gör han. Eskil Hellberg, han älskar framförallt den nya svenska superhästen.
2: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och det är Lotta Bromé och Daniel Kristiansson som finns med dig denna afton. Nu ska vi också ta med oss Eskil Hellberg. Han gillar ju det här med hästar. Han jobbar för Trav 75 och också för Expressen då. Igår var det ett storlopp i Malmö på Jägersro. Eskil, du såg det hela. Vad ska man säga? Allegiant, en ny superhäst.
2: Ja, fantastiskt. Världsstjärnan Allegiant besökte Hugo Åbergs. När hon var ute och värmde upp, folk tog upp applåder, släppte sina telefoner, sprang upp från sina platser, filmade årets elitloppsvinnare. Hon var så fenomenal när hon vann årets elitlopp, gjorde på ett nytt världsrekord. Och det är kul att Torvet fått fram en sån här världsstjärna. Det är precis vad Torvet behöver.
1: Ja, det är det verkligen. Och det blev svensk vinst alltså i elitloppet. Och nu var Allegiant tillbaka. En del sa, men det kan inte gå att göra samma sak igen. Men det kunde det. Hon var ju helt överlägsen igår också.
2: Ja, det är sällan man ser en häst på den här nivån dundra till ledningen. Håll ett mördande tempo. Leder med 10, 15, 20, 25, 30 meter. Utökar försprånget. Och ändå vinner så pass enkelt. Och i tisdags, han slutade köra på Allegiant sista 200. Nu var han uppe 1.08. Hade hon haft sällskap, hade sprungit betydligt snabbare på Jägersro.
1: Ja. Vi konstaterar att en världsstjärna är född och man har tur om man får se henne springa, Allegiant.
3: Vad är favorittävlingen för dig, Eskil?
2: Elitloppsserien är ju magisk för alla travälskare. Det är ungefär som en fotbollsfinal. Nu är en fotbollsfinal bara vart fjärde år, men vi travälskare får uppleva elitloppsserien år efter år. Och i och med att jag är född i Laholm, ett stenkast för de som är noll åtminstone från Hamsatorvet, det är bara 2 mil, så sprintermästaren där de bästa fyringarna samlas på torsdagen, gör upp i Sveriges Hamiltonian, tävlar, man är ledig på fredagen och sen så är det V85-tävlingar igen på lördagen. Det är 2 stycken höjdpunkter för mig varje år i de travsammanhang.
1: När tror du vi får se Allegiant igen då?
2: Jag hoppas vi får se henne här framöver. Vad ska hon ut och vinna nästa gång? Alltså, hon är inte elitloppet, hon är Tug Åbergs. Kanske får se henne under Margareta Wallinus Klebergs pokalkvällen. Mm. Det är ju i mitten av augusti. Det brukar vara en höjdare. Ja, det skulle vara jättekul att se henne där på huvudstadsbanan igen, för att då kommer hon att locka folk.

0: Här är Sportsnack på rockklassiker. Neymar slutar i brasilianska landslaget. Han har tatueringar.
1: Ja, massor med tatueringar. Vi ska prata tatueringar med stund. Och Marco Correa lovade ju en tatuering också. Spanske vänsterbacken efter VM-guldet. Han tatuerade Luis de la Fuentes ansikte. Alltså förbundskaptenens ansikte på armen. Men det är många som har det. Det måste vi snacka om.
0: Det gör vi.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: lyssnar på Sportsnack med mig, Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Vad heter det? De här tatueringarna. Vad ska vi säga? Det är mode i fotbollsvärlden att ha en tatuering.
1: Ja, det är verkligen att börja med snackis. Tog i fart med Marco Correa som då har tatuerat in De La Fuente och förbundskaptenens ansikte på armen efter att stod för att det han har lovat, VM-guld blev det för Spanien. Otroligt mycket tatueringar. Jag tänker sånt som David Beckham som har över 60 tatueringar, sägs det. 67 till antalet. Det kanske har ökats på här när vi pratar, vem vet.
0: Det kan det mycket väl ha gjort. Och sen har vi då Zlatan. Men jag minns när han använde sig av tatueringar på ett väldigt smart sätt. Han hade ju fejktatuerat sig. Han hade skrivit namnen på svältande barn i världen. Han önskade att han hade kunnat skriva över 800 miljoner namn på den där ryggen då. Han gjorde mål i matchen mot Caen inne i 2015, då i februari var det, och slet då av sig tröjan och så visar han alla de här namnen som gick då: om ni ser mig, då ser ni också dem.
1: Jag gick på det faktiskt, måste jag säga. Jag trodde han, vad har du gjort nu då, Zlatan? Ska ha så otroligt mycket tatueringar. Nej. Räcker inte med dem du har. Fredrik Ljungberg är en annan som hade, och han hade ju bekymmer. Han missade den där Senegal-matchen i VM också. På grund av att han fick väl något, vad fick han, infektion eller någonting efter att
0: tatuera? Det var någonting med tänd där som gjorde att han blev allergisk. Lite förgiftad.
1: Och Victor Nilsson Lindelöf har tatueringar. Alexander Östlund kommer ihåg tatueringar. Och måste ta fram också Daniele De Rossi, italienaren, Roma-ikonen. Teletubbies, ja, det har han tatuerat in några stycken. Varför då, undrar ni? Jo, dottern älskar Teletubbies, så därför vill han hylla sin dotter också, så vackert också. Det tycker jag är fint. Mm. Men som sagt, det är otroligt många idrottsmän som har de där tatueringarna. Till och med Messi hyllar sin mamma med en tatuering.
0: Och Zlatan då, han har ju många som helst, men han har faktiskt tagit bort den. Det visade han på sin Instagram. Han tog bort Only God Can Judge Me.
1: Ja.
0: Och om man anser att man själv är Gud, så kanske det är svårt att prata med en annan Gud samtidigt.
1: Ja, han har säkert hela ryggen full, höll upp, så det har han ju inte med ett ansikte på sig själv.
0: Ett lejon har han i alla fall.
1: Under foten kanske.
0: Det kan han också ha. Det här är Sportsnack med Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Du lyssnar på Sportsnack med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Dags nu att ta reda på vad som egentligen hände just denna dag.
2: Sportkalendern.
1: Denna dag som också är lasagnens dag.
3: Oj, ja. då vet vi lunchen, vad som gäller på lunchen idag.
1: Ja. Hörde du, om vi tittar i sportens värld och vad som har hänt den 29 juli genom tiderna kan vi bland annat konstatera att Jimmy Connors faktiskt tog första platsen i ATP-rankingen. Nu är vi på 70-talet här och vandrar omkring.
3: Ja, han var på 80-talet också, ska vi säga då. Sant. För att, varför jag säger det, att det var en av mina stora favoriter. Dels coolt namn, Jimmy Connors, som gjorde en bra kämpe där ute på tennisbanan.
1: Ja, det var han. Han gav aldrig upp.
3: Han gav aldrig upp. Jag gillar Jimmy Connors, underbart namn, eller hur?
1: Ja. Sen 2010 då värvades Mario Balotelli till City, och det var ju lite ovanligt på den här tiden att värva in utländska spelare.
3: Ja, lite startskott där. Några enstaka innan, precis. Det var ju en Balotelli var ju stökig herre. Ja. Lite Zlatan-kopia. Han ville väl kanske vara lite som Zlatan. Han var otroligt bra fotbollsspelare. Men han jublade ju aldrig när han gjorde mål. Han stod ju bara still där och såg nästan arg ut.
1: Mm-hmm. Och därifrån Zlatan tog sin målgest då.
3: Kan ha varit så. Balotelli, underbar.
1: Du, 50 år sedan. Stor dag idag för svensk cykel. Minns du? 1976. Bernt Johansson tar OS-guld i Montreal.
3: Hon dyker upp där på upploppet där. Och det är häftigt referat också. Det är Larne som kommenterade den Hegerfors för mig. Så att, det var mäktigt.
1: Det var mäktigt.
3: Fina grejer.
1: Är det någon som fyller år då?
3: Ja, det kan du räkna med. Det kan varken du eller jag fyller år idag, va? Men Fernando Alonso, om du gillar Formel 1, som har vann VM då 05 och 06, fyller 45 år idag.
1: Grattis.
3: Och man får hylla lite extra. Det kommer bli ännu bättre här. 80 år! Stig Blomqvist rally.
1: Oj,
3: Stig Blomqvist rally.
1: Vilken klassiker.
3: Ja, det är verkligen. 11 segrar, 33 stycken pallplatser för värmlänningen. Och så har vi vår stora stjärna i fotboll, damlandslaget. Kosovare.
1: Aslan
3: är fyllt 37 år idag. Hon kan ju käka lite tårta med tanke på att hon håller på att repa sig från sin skada. Jag vill bara säga det. Jag fick kommentera hennes första match i landslaget en gång. Aros Wallenmesterås 2008. Hon har alltså gjort 209 landskamper och 50 mål. Så att hon fyller 37 år idag och så var Aslan.
1: Hon är saknad och vi hoppas att rehabiliteringen går bra.
3: Och att hon kommer att spela i VM Brasilien om Sverige kommer dit.
1: Verkligen. Och sen nya lagkamrater också när hon väl kommer tillbaka då, i London Lionesses. Vilket lag de har på gång.
3: Oj, oj, oj.
1: På Teja bland annat.
3: Grattis Kosovare Aslan.
1: Grattis Kosovare Aslan i denna dag 29 juli i historien.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Du hast mich. Du hast mich.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. These mist-covered

0: Tipset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

1720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: SMSa VINN till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Now war is declared, and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.